0: уикенд се ближа. Шит! Кај ќе почеќе че будеше субото? Ха-ха! Ми да мама ен супер предлог!
1: Прихаја супер субота!
2: Супер нова Лјубљана Рудник ин, супер нова Лјубљана Шишка, мата екстра худе попусте туди до 70% у долочених трговинах. Ин кр со таке фација да ткора дајо крцене и цене, смо се па ми одлочили да данас подаримо дарилно картицу супер нова, ке лахко поравите в супер нови у Шишки, 40 евро је огар наложених. Селма?
0: Ја, ба емаш ти у суботу цајт за таке ствари, а како амам про, маш цајта, нимаш цајта?
3: Ми се вида, за шопинг мам смири час.
2: А не да, јас тут ко правам. Е, едно прашање мава, зато инсистер тако зло тешко, ма буш могла збирати, а прав?
3: Прав.
2: Окей. У суботу ма у супер нови Лјубљана Шишка поузела 70% знижање, пол мамо Модијано, кама 50% знижање, мамо па тут Ес Оливер, кама па додатних 20% попуста. Кам греш ти најпрај?
3: Ес Оливер.
2: Добре збира, там мајам фул добре ствари. Ин веш кај, Селма? Лох бош тут шла. Кар да беш дарила картица 40
3: евро.
2: Ја, проститке!
3: Хвала, хвала.
2: Добр шопинг у суботу, шо кога взем сабо, па не ти шо кдо друг кај части, да наумо сам ми.
3: Прав, прав, хвала вам, хвала.
2: С веселјем.
0: Одлично, е, ала се боје мена згодба, кај сме лих пар Ес Оливери.
2: Повеј.
0: Чери се шо у Ес Оливери? И се мео да наради, се мео мислам да ја неки 20 евро.
2: Добро.
0: И се бео зихр да мам картица у...
2: У денаранци.
0: Денаранци.
2: И ни нисме.
0: И нисам бео. И се си узем с рајца и прија на благајно. И нисам могу купат тарица. Река се прави чујам, мам па че јутра прашу искат. И сам дам назаје с рајца и се заключа. Тако да ќе би мам то дарилно картица за 40 евро.
2: Би шло.
0: Би шло чест.
2: Една че веш кај. Бомо рекла тут матицу да мора и ту суботу, ка со паша додатни попусти, не?
0: Да прашу чест 20 евро.